0: Želite nešto drugačije?
1: Da, da, da, da, da.
2: Želite domaće kvalitetno?
0: O, da. Volite lješnjak?
2: Birajte Nutkat proizvode.
0: Potražite nas na našem web shopu.
3: Želinski, opg.hr.
2: Vaš OPG Želinski.
0: Ana Tereza.
2: I Mario.
4: Nemojte da vas moramo nutkat.

0: Evropski aktualno informativno EU minute.
1: Europska unija obustavila isplate sredstava iz plana rasta namijenjen Srbiji, izjavila je četvrtak navečer povjerenica Europske unije za proširenje Marta Kos, optužujući Beograd za nazadovanje u pogledu pravosudnih reformi, prenijela je agencija France Press.
0: Evropski aktualno informativno EU minute.

0: These beautiful things that are.
1: Želite nešto drugačije?
2: Da, da, da, da, da.
3: Želite domaće kvalitetno?
1: O, da. Volite lježnjak?
3: Birajte Nutkat proizvode.
1: Potražite nas na našem web shopu.
4: Želinski.opg.hr.
3: Vaš OPG Želinski.
1: Ana Tereza.
3: I Mario.
5: Nemojte da vas moramo nutkat.

0: Dame i gospodo, ako se pitate što ovo svira na D2, to je jedna mala tajna, otkrićemo vam naravno. Jako smo sretni što u ovom trenutku u našem studiju imamo uživo Shunt Electronic, to je ime koje morate zapamtiti jer i mi smo ga učili, a nešto je zaista neobično i ovo je jedinstvena prilika da imate priliku vidjeti ovakav ansambl u Brodu. Sa nama ovdje u studiju dvoje hrvatskih predstavnika u ovom bendu, a to su Dunja Bahtijarović i Nenad Kovačić, pa dame i gospodo, lijepo nam došli i dobro se osjećali.
1: Hvala,
2: dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo ga, Dunja je nešto tako to, oni vole od milja, a mi smo, ja se nadam se, domaći, pa ćemo onda biti tako vrlo intimni. Prilika je da upoznamo tko je Shunt Electronic. Teško reći.
1: Teško izgovor.
0: Nije, pa vidiš, pa nije,
1: da, da. Ja sam se prvo lonila kao da li se pravim da govorim.
0: Kao da ne znam, ili govorim.
1: mi smo evo, kolektiv koji se sastoji od 7-8 stonca.
0: Koliko uhvatite uspjet?
1: Da. Muzičara koji se bave tradicijskom muzikom, elektronikom, i akustičnom muzikom i svašta
0: nešto. Svašta nešto. A i pjevanjem.
1: I pjevanjem, da. I iz raznih smo zemalja. Iz Portugala, Irske, Francuske, Hrvatske. Ja sam Bosanka, ali živim u Hrvatskoj.
0: Evo ga. Dakle, da. Sve ste pokupili.
1: Svašta smo pokupili.
0: Odlično.
1: I otkad sviramo? 2019.
2: Nemam pojma. 2019.
0: Nemam pojma.
1: Da,
0: ali dobro.
1: 2019. smo se sastali.
0: A sviramo, to je bitno.
1: Na rezidenciji u Portugalu.
0: Aha.
1: I tako, ljudima uglavnom nije jasno kako mi to...
0: Kako vi to uspijete, evo? Da, kako imate probe, ono, Skype-om?
1: Nemamo. Mislim, imamo probe ovako, sad se našli smo se u Brodu,
2: pa, da.
0: To je dobro.
1: Sad smo se našli u Brodu u ponedeljak.
2: Da.
1: I onda lijepo smo u kući tambure, smo dobili predivan prostor.
0: To je pravo mjesto.
2: Kući tambure.
0: To je pravo mjesto za vas.
1: Da,
2: savršeno.
1: I onda smo tu po cijeli dan, jače smo bili u studiju.
0: Eto ga vam. Ne idemo vam. Ali dobro, ono što moramo reći, osim što ćete vi kao kolektiv nastupiti, imat ćete jednu super pratnju, a to je Folklorni ansambl Broda, koji, to su klinici koji su jedva dočekali u stvari.
2: Da, ta suradnja je nastala zapravo iz neke i naše želje da s nekim lokalnim surađujemo, i onda je Vedran Živković to govorio o suradnju sa Fabom. Jako mi se sviđa ta skraćenica Fab.
0: Fab.
2: Zvuči kao, zapravo Fab. Zvuči kao neki metal band. Ima, čak mislim da je bio neki metal band.
0: Ne, da. Znaš kako, ja radim festival amaterskih kazališta koji se zove Fak. To je genijalno, isto, da. Kad kažeš Fak. Dobro
2: su te skraćenice, uglavnom...
1: Fabulous.
0: Fabulous.
2: Odlični su njih, ja mislim da je 12. Srednjoškolaca.
0: I pjevaju koptičice.
2: I suradnja je zapravo bila vrlo jednostavna. Evo, imali smo jučer i prekjučer probe. Imat ćemo još na dan koncerta i evo, nećemo previše otkrivati.
0: Ne.
2: Šta ćemo izvojiti.
0: Kako. Ali dobro, bit će najmanje tri stvari s njima, ja?
2: Točno.
1: Da.
0: Taj broj.
2: Si pogodio.
0: Evo ga.
2: Da.
0: A onda ćete vi naravno prikazati i svu raskoš svoje ekipe, da brodska publika ima osjećaj o čemu je riječ.
2: Absolutno,
0: meni se jako sviđa ova kombinacija elektronike i tradicije. To je sad u ovom trenutku jako, jako zanimljivo. Što može publika očekivati? Neočekivano.
2: Što može publika očekivati? Pa kako da se kolokvijalno izrazim, jedan dobar trip.
0: Trip.
2: Da.
0: Odlično. Znači, pripremite se na jedno veliko putovanje koje će biti onako čarobno. Ono što mi jednostavno moramo, a ne možemo propustiti, moramo vas čuti kako vi zvučite.
2: Moramo nešto otpjevati.
0: Pa da, dajte sad.
1: To nije kako, a mislim i jest kako mi zvučimo.
0: Evo, da.
2: Nebitno, mislim, to
0: je
2: sad.
0: Ne, pazi, to je sad, evo.
1: Kako mi sad?
0: Dakle, 10 sati i 48 minuta, Shunt Electronic, Dunja i Nešo, uživo, na live.
2: Shunt Electronic, kapela.
0: Evo ga.
2: I vam treba intonacija.
1: Pa.
0: Ajde.
1: Iskreno ne sjećam se koji je to.
0: Ajde, ono iz D.
2: Mislim da je bio uvijek, ne znam da je bio Cis ili Fis, ali nema
1: već. Ja mislim Fis.
2: Ali tu je negdje u glavi, može?
1: Uh-huh.
2: Evo jedna, ovo je pjesma, mi volimo zvati naša pjesma, od mene i Dunje. jednako jako volimo skupa pjevati.
1: Na svadbama smo pjevali.

Ljudi moji, bili smo precizni u sekundu, 5 minuta, trenutno 11.03, to je 04, uz Taylor Swift, ponovo smo zajedno sa našim slušateljicama i slušateljima na 92, uživajte, ne posustajemo.

0: Slušajte Radio 92.
1: Ovo je Radio 92 FM, radio zajednice za zajednicu.
2: Rock Radio. Čisti rock na 92.
3: Mi smo Radio zajednice za zajednicu. Slušajte Radio 92 FM na 9200.
4: Ja sam Nataša, od moje sestre muž je brat od Ivana Dečaka, a svi slušamo Radio 92.
5: Naš grad na 92 MHz. Yeah.

0: Želite nešto drugačije?
1: Da.
2: Želite domaće kvalitetno?
1: O, da.
0: Volite lježnjak?
2: Birajte Nutcat proizvode.
0: Potražite nas na našem web shopu.
3: Želinski.opg.hr.
2: Vaš OPG Želinski.
0: Ana Tereza.
2: I Mario. Nemojte da vas moramo nutkat.

sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

0: Da. Sad znate zašto Nela ovo radi što radite, zato što zna pjevati i to jako, jako dobro, a Jan je jednostavno neponovljen na ovoj gitari.
1: Stvarno
0: je, jesi Jan. E, zvučite fenomenalno. Možete ovako slobodno raditi, ne treba.
1: Da?
0: Ne treba vam bend, vi samo ono, jedan mikrofon i ajmo.
1: Eto, to je to.
0: Osim Jana na albumu je radilo još nekoliko ljudi, vidim da je Nika Turković jednu stvar otpjevala. Ima njih još, a?
1: Je, mislim da je Mika Turković i ja i Jan smo zajedno napravili pjesmu Mogu i sama.
0: Ma ne možeš. Nalazi...
1: Mogu. Osim ove pjesme.
0: Pa da. Ali je dobra i ona je genijalna, da.
1: Je, ja se slažem, definitivno. Da, evo, osim što je Jan radio pjesme sa mnom na ovom albumu, radila ih je i Ivana Belošević, s njom jako volim surađivati, pogotovo kad je tekst u pitanju.
0: Ima senzibilitet, da.
1: Ima baš taj senzibilitet. A od producenata 4 pjesme je radio Lokrum, to je Mihovil Šoštarić, a 6 pjesama, to je ovaj neki kao noviji zvuk, nešto kroz što sam se predstavila u novijem nekom svjetlu, je radio Filip Majdak.
0: Evo, moramo i njih spomenuti, zaslužili su.
1: Apsolutno.
0: Da se čuje.
1: Da.
0: Osim ovog plana da napravite turneju ovdje, kad imate u planu onako pravu koncertnu turneju?
1: Pa, imamo je mi u planu. Nije do plana. Jednostavno.
0: Ljudi planiraju, ali onda se dogodi. Ono.
1: Radimo trenutno na tome da zapravo to bude jednog dana prava, konkretna, koncertna turneja i to je smisao svega ovoga.
0: Naravno.
1: Zato smo i tu, da to promoviramo. I
0: da ljudi čuju pa da kažu aaa.
1: Tako je, a to se radi malo po malo i evo, naš prvi korak će biti Osijek 29.5.
0: Pa onda ćemo dalje.
1: Pa ćemo onda ići dalje.
0: Pa čuj, ljeto dolazi, lijepo vrijeme, ima to one otvorene scene, svašta nešta,
1: da.
0: Brodsko ljeto.
1: Da.
0: CMC, utvrđavi, pa sto čuda, napravit ćemo nešto.
1: Napravit ćemo nešto.
0: Pa da, nema tu razloga.
1: Radimo na tome.
0: To je jako lijepo. Šta trebamo ljudima poručiti još?
1: Ja im samo želim poručiti da, evo, možda treba malo potegnuti iz Broda do Osijeka, ali da će im se isplatiti.
0: Pa da, blizu je, pa to je 45 minuta, nema.
1: Pa tako je.
0: Pa mi volimo ići do Osijeka dosta često. Nikako da njih nateramo da oni dođu do nas, ali dobro, i radimo i na to. Ono.
1: Onda idući koncert u Slavonskom Brodu i onda nekako
0: se čanje. Evo ga, onda ćemo dovesti ekipu.
1: Dogovorili smo se,
0: možda. Evo ga, i kad budeš u Osijeku na televiziji, pozdrićeš nam Sašu našeg.
1: Hoću.
0: On je jedan divan, ovaj čovjek sigurno će vas ugostiti onako kako treba. Šta moramo prije nego što se rastanemo još reći? Je li ima nešto što smo zaboravili?
1: Sam se sjetila da ću negdje pred kraj ljeta da ću biti u Slavonskom Brodu, je li tako? Da CMC najvjerojatnije.
2: Tako je. Radi program.
1: Aha, još se radi program kao.
0: Sad ćemo navijati.
1: Neslužbeno, neslužbena informacija. Tako da vidjet ćemo se mi u Brodu na ljeto.
0: Pa zato, ja sam...
1: Još to postao, ali...
0: Ja sam prvih 5 godina birao ko će svirati na CMC-u.
1: Jesi mene dobro?
0: Naravno, i sad ćemo napraviti jedan pressing da to budeš upravo ti, pa da, možem, mislim, zašto da ne?
1: Nego šta?
0: Pozornica je ogromna, veliki video volovi, mislim, to je stvarno mjesto gdje je ono, i pravi užitak.
1: Već sam ja jednom pjevala.
0: Pa da, pa mislim, kad nastupiš...
1: To je bilo prije 3 godine.
0: Pa da, a mislim, tvrđava je idealno mjesto za Jana.
1: Da, koji... ono, šta?
0: Pa da, mislim, ne, ono, puno je, koncert je besplatan, znači dođe puno ljudi, svi uživaju.
1: I 3 godine Jan, nažalost, nije mogao svirati s nama.
0: Pa da, zato i kažem, treba doći.
1: Ali zato će ove godine.
0: Ove godine će biti.
1: Eto.
0: Evo ga. Ljudi moji, od srca vam se zahvaljujemo, volimo, naravno, što ste došli. Idemo mi čuti, s obzirom da smo čuli, sada znam u živo. Ajmo sad, šta bi izabrala da čuju ljudi?
1: Što bi izabrala? Koliko smijemo dobra pjesama?
0: Ma dvije. Izaberi dvije.
1: Ok, biram Crveno.
0: Crveno.
1: I biram pjesmu Ok.
0: Crveno pa Ok, dobro.
1: Da.
0: Ljudi moji, sa nama je bila ni manje ni više nego Nela uživo sa Janom i baš su bili dobri i uživali smo u svakoj sekundi ovoj. Hvala vam puno što ste skoknuli do Broda, uvijek ste dobro došli, vrata su otvorena kad god ste tu navratite, može?
1: Hvala što ste nas ugostili i vidimo se na koncertu 29.5. u Osijeku.
0: Evo ga. Jan, hvala ti što si bio s njom i što si upratio.
2: Hvala vama na pozivu, što ste nas tako lijepo ugostili, dočekali. Hvala Neli što me trpi.
0: Evo, super, ovo je crveno i Nela.

0: Power Play, The Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim. Možda nešto radim krivo.
0: Weekly radio show.
1: Okay.